0: Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa. Ndani ya makala hii ya Zilipendwa utapata burudani ya muziki, lakini pia nitakuletea tafsiri ya wimbo na Kane Nairobi. Ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase Bin Bendera.

0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano wa wabunge wanawake wa ukanda wa maziwa makuu, na jeshi la Sudani limesema limehangamiza wapiganaji wa RSF na kuharibu magari 9 ya kivita.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Habari kamili. Jeshi la Sudani limesema limefanya operesheni ya kijeshi iliyopangwa na kutekelezwa kusini mwa eneo la Al-Kahil katika sehemu ya kusini mashariki mwa jimbo la Blue Nile, likilenga wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Ijumaa na Wizara ya Ulinzi wa Sudan, jeshi pamoja na vikosi wa shirika vilifanya operesheni hiyo kwa kutumia taarifa za kijasusi ambazo wizara hiyo imesema zilikuwa sahihi. Jeshi lilisema operesheni hiyo ilisababisha hasara kubwa kwa RSF, ikiwemo kuharibiwa kwa magari 9 ya kivita pamoja na vifaa vilivyokuwa ndani yake na kuwaua kwa idadi wapiganaji wa kundi hilo. Hata hivyo, taarifa hiyo imetolewa na upande wa jeshi la Sudani pekee, na idadi kamili waliouawa au kujeruhiwa haijawekwa wazi, huku madai hayo yakihitaji kudhibitishwa kutoka vyanzo huru. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa bunge wanawake kutoka nchi 12 za ukanda wa maziwa makuu utakaofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kuanzia tarehe 2 hadi 5 Novemba mwaka huu.
2: Mkutano huu ni fursa muhimu ya kuimarisha diplomasia ya kibunge kupitia majadiliano, kubadilishana uzoefu, kujenga uaminifu na kuendeleza ushirikiano wa mabunge katika kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili ukanda wa maziwa makuu. Vile vile, mkutano huu utafanyika wiki chache baada ya nchi yetu kuwa mwenyeji wa mkutano wa umoja wa mabunge duniani, yaani IPU. Hatua hii ni uthibitisho wa kukua na kuimarika kwa diplomasia ya kibunge na uthibitisho kwamba Tanzania imeendelea kuwa kisima cha amani na utulivu.
1: Mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi kufuatia vifo vya watu wasiopungua 33 waliokuwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Waathiriwa walikamatwa siku ya Jumanne na Jumatano kwa tuhuma za kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini, na walikuwa wakishikiliwa na shirika la usalama na ulinzi wa raia la Nigeria. Kwa mujibu wa maafisa wa shirika hilo, kuna uwezekano vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa, ingawa hawajabainisha aina ya ugonjwa unaodaiwa kusababisha vifo hivyo. Miili ya waliofariki imepelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu ili kubaini chanzo halisi cha vifo hivyo. Shirika la afya la Umoja wa Afrika, Africa CDC, limesema kiwango cha juu cha maambukizi ya Ebola bado hakijafikiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, miezi 4 tangu kuanza kwa mlipuko huo. Taarifa hiyo iliyotofautiana na tathmini ya mamlaka za DRC ambazo wiki iliyopita ilisema kilele cha maambukizi kilifikiwa katikati ya Agosti. Kwa sasa DRC imerekodi wagonjwa 7404 waliodhibitiwa, vifo 3577 na wagonjwa 1776 waliopona. Africa CDC imeonya kuwa mlipuko unaweza kuwa wa vilele kadhaa iwapo udhibiti wa maambukizi au utadumishwa. WHO kwa upande wake imesema usambazaji wa virusi unapungua katika baadhi ya maeneo ya Ituri, ingawa jimbo hilo bado ndilo kitovu cha mlipuko. Kivu Kaskazini hata hivyo inaendelea kurekodi sehemu kubwa ya maambukizi mapya. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mbendera.
0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Ni Manase bin Bendera huyo amekusomea taarifa ya habari saa 12 na dakika 5 kwa saa za Afrika ya Kati. Msikilizaji, ungana nami hadi tamati.

Naam, na baada ya kusikiliza taarifa hiyo ya habari, tunazo takriban dakika 54 za maelezo na burudani ya muziki. Leo ikiwa ni Jumamosi ya Septemba 19 kumrazi mwaka 2026, ni Jumamosi ya tatu kabisa mwezi huu wa Septemba. Jumamosi ya leo nitakuletea tafsiri ya wimbo na K Nairobi wake Mbilia Bell. Huyu ni mwanadada kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi mengi nitakuomba tu uambatane nami hadi mwisho wa matangazo. Nikumbushe tu kwamba matangazo haya yanakujia kutoka wapi. Matangazo haya unaweza kuyapata kwenye satellite Intelsat 20 Pascumi, DSTV Audio Channel 802, na kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Lakini pia tunapatikana SABC Plus, na unaweza kupakua app ya Channel Africa. Ingia Play Store, andika Channel Africa Radio, utatupata kabisa bila shaka. Play Store, SABC Plus inapatikana, lakini pia Channel Africa Radio, tupo kote kote. Unaweza kututafuta, utatupata bila shida yoyote. Basi ukitaka kushiriki katika matangazo haya, msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au tupigie simu ya moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu ya WhatsApp. Kama unatusikiliza ukiwa nje ya Afrika Kusini, anza na alama kujumlisha 2760552592. Naitwa Bedi Jean de la Croix, kwa moyo mweupe kabisa na mkunjufu, nahitaji kampeni yako hadi tamati. Karibu.

Ni saa 12 na dakika 8 kwa sasa Afrika ya Kati. Kwa wale ambao wanatusikiza Afrika Mashariki ni saa 1 usiku na dakika 8 msikilizaji. Burudani ya muziki bila shaka ni sehemu kubwa sana ya mpango mzima wa Zilipendwa. Na bila kuchelewa tupate burudani ya kwanza ya muziki kutoka studio zetu za Auckland Park, Johannesburg, Afrika Kusini. Burudani ya muziki.

za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Tour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kukuka, mtu wa burudani na Abedi.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Ni miondoko kutoka Gabon, hiyo imetufikisha kwa saa 12 na dakika 12. Wale ambao wanatusikiliza maeneo ya Otjiwa Warongo na Namibia pale ni saa 12 na dakika 12. Wakiso nchini Uganda ni saa 1 usiku na dakika 12, burudani ya muziki.

0: anasema kwamba nayo kinzambe motindo ya pasi banyokolio. Anamaanisha nini? Anasema kwamba nimesikia Mungu wangu jinsi unavyoteseka, wamekutesa mbili ya bele, huyo anasema hivyo.
1: Yaka pembeni nazalise wayo ya motema.
0: Yaka pembeni nazalise wayo ya motema. Njoo karibu, mimi ni wako wa moyoni, niko upande wako kwa moyo wote, amesema hivyo mbili ya bele. Tuvandi bumwana tumesani ngana yo dunia. Tuliishi pamoja tangu utotoni, tumezoeana sana dunia.
1: Tuvandi bumwana kimoni ngana miso ya mama.
0: Tuvandi bumwana kimoninga na miso ya mama. Tumehanzia utotoni kabisa tukiwa marafiki mbele ya macho ya mama. Anasemaje? Ezalima benayo kaukumi na pasi na zate. Ni jambo baya sana kusikia kwamba umepatwa na mateso au matatizo na misipo dunia.
1: Na
0: koyana Kenya na ya kuzua yo tozonga na Kinshasa. Nitakuja Kenya nije nikuchukue au kuja kukuchukua, kisha turudi Kinshasa. Hiki ni kiitikio cha wimbo wa Nakei Nairobi wa Kimbilia Bel. Anasema ya Elodie Mapasa. E Elodie pacha wangu, rafiki yangu wa karibu.
1: Ya kumbu ya famii, wapi.
0: Lokumu ya famie oti wapi. Shima ya familia imekwenda wapi.

Amerudia yale maneno tu ambayo nimetoka kuyatafsiri. Ya Elodie Mapasa, Elodie pacha wangu, lukumu ya familia uti wapi? Heshima ya familia iko wapi? Anauliza hivyo Mbili Abel.

Na mpenzi msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, tunaingia katika ubeti wa pili au awamu ya pili ya wimbo huu. Ile verse ya kwanza au kile kipande cha kwanza tayari tumeachana nacho, umesikia kiitikio. Tunaingia sasa katika sehemu ya pili ya wimbo wa Nairobi wake Mbili ya Bell. Twende kazi.

Anasemaje? Kikamaradi abu mwana tangu mususu ile kakabondeko. Yani urafiki wa utotoni wakati mwingine unashinda undugu bwana, wewe ni rafiki yangu wa tangu utotoni, alimaanisha hivyo. Wakati mwingine urafiki upita hata undugu, anasema hivyo. Mbili ya Bel hajamaliza. Toyebani bomwana tutambuli Kenya mubimbangana yo. Tumefahamiana tangu utotoni, mimi na wewe tumetembea au kuzunguka Kenya nzima.

Nairobi, lakini sauti yangu si nzuri sana kwa kuimba. Wewe jaribu kuelewa tu hivyo. Mbilia abele huyo. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Toyebani. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumi, Kisumu kumradhi. Tumefahamiana, tumezifahamu, zimetupitia au tuna kumbukumbu kuhusu miji hiyo. Kama unavyofahamu, Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, hii ni miji ya nchi ya Kenya.

Naam, nafikiri wimbo umefika tamati, umefika mwisho kabisa. Mengine inakuwa ni burudani tu. Mambo muhimu au yote ambayo aliyazungumza ndani ya wimbo huu yalikuwa na awamu mbili. Awamu ya kwanza ni tafsiri na awamu ya pili ni katafsiri. Yanayobaki hapo labda ni unajua zile mbwembwembwembe, zile mbwembwembwembwe za nyimbo bwana. Lakini msikilizaji, katika wimbo huu Mbilia Bele litaka kusema nini? Kwa kifupi tu, ujumbe wa wimbo huu, wimbo unasimulia urafiki wa utotoni. Mbilia Bel anasikitika kusikia kwamba rafiki yake duni Elodi anateseka akiwa Nairobi. Anakumbuka maisha yao ya utotoni na safari walizofanya pamoja Kenya, kisha anaamua kwenda Nairobi kumsaidia na kumrudisha Kinshasa. Kikamarade abu mwana tangu mususu ile kaka bundiko. Ndio sentesi yenye uzito sana au mzito mkubwa ndani ya wimbo huu. Rafiki, urafiki wa utotoni, wakati mwingine urafiki uzidi hata undugu. Mbilia Bele huyo, saa 12 na dakika 35.

Ni saa moja usiku na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, Nairobi, Dar es Salaam, lakini pia Kampala, Uganda, ndo majira ya huko. Huko Addis Ababa nchini Ethiopia ni saa moja hizo hizo na dakika 35, lakini pia Mogadishu huko nchini Somalia ni saa moja na dakika 35. Kwa wale ambao wanatusikiliza maeneo ya BRK pale Baraka, Kivu Kusini, ni saa 12 na dakika 35, Bujumbura, Burundi 12 na dakika 36, na Nairobi na kuzunga na duni mbili ya mbele huyo bwana.

Kwa wasikizaji wetu wa Kisumu, wasikizaji wetu wa Nairobi, Mombasa, Nakuru, nategemea kibao hiki bwana kinaweka weekend yenu iwe nzuri kabisa. 12 na dakika 37, unasikiliza Zilipendwa. Naitwa Bedi Jean de la Croix na hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, na Nairobi na Mbili Abel.

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi.

Naam, shukrani sana kabisa. Burudani ya muziki hiyo bwana. Asante sana. Kama unavyofahamu ni mwezi wa urithi Afrika Kusini au Heritage Month, mwezi wa urithi Heritage Month. Ni mwezi ambao huadhimishwa kila mwaka hapa nchini Afrika Kusini katika mwezi huu wa Septemba. Ni kipindi cha kutambua, kusherehekea na kujifunza kuhusu tamaduni, lugha, historia, mila, muziki, chakula na urithi wa jamii mbalimbali za hapa nchini Afrika Kusini. Na mambo muhimu ya kufahamu kuhusu mwezi huu ni kwamba tarehe mosi au Septemba mosi mwaka huu wa 2026 mwezi huu ulianza rasmi hapa nchini Afrika Kusini, na Septemba 24 ni siku yenyewe kabisa ya urithi ambao ni siku kuu ya kitaifa. Mwezi huu unatambua utajiri wa tamaduni na lugha mbalimbali zinazounda nchi ya Afrika Kusini. Muziki, mavazi ya jadi, vyakula, ngoma na sanaa ni sehemu kubwa sana ya maadhimisho hayo. Watu wanachoma hata nyama, hiyo wanaita kwa lugha hapa braai kizungu hicho. Lakini pia imekuwa ni mmoja wapo ya shughuli zinazohusishwa sana na siku ya urithi hapa nchini Afrika Kusini. Ingawa maana ya siku hiyo ni pana zaidi kuliko watu kuburudika kivile, jaribu kuelewa ninachomaanisha. Na kwa upande wetu sisi kama redio, hii ni fursa nzuri sana kuangalia jinsi muziki wa Afrika Kusini unavyobeba historia na utambulisho kutoka maskandi hadi mapiano, jazz, gospel, hadi aina zote zile za muziki ambazo wanaziimba hapa nchini Afrika Kusini. Ni saa 12 na dakika 46, tupate burudani ya muziki.

Naam, ni Terminator na King Promise. Jina halisi kabisa ni Gregory Newman. Huyo ni msanii kutoka nchini, ni mwanamuziki na mwimbaji kutoka Ghana, anayejulikana kwa kuchanganya afrobeat, highlife na R&B, na wimbo wake umetufikisha kwenye saa 12 na dakika 50, ila bado tuna dakika kama 10 hivi. Kwa hiyo nitaendelea kuletea burudani ya muziki kutoka chini ya Afrika, ila una nafasi kubwa ya kushiriki katika matangazo haya. Unaweza kutuma ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au unaweza kupiga simu ya moja kwa moja. Bila shaka namba yetu ya simu iko wazi, alama kujumlisha 2760 55 259 24. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tunase kabisa kwenye SABC Plus, lakini pia kwenye Channel Africa Radio. Hizo ni apps mbili ambazo unaweza kupata, app au program ambazo unaweza kupata Play Store, tupo hapo, au unaweza kupata kwenye App Store. Unaweza kutupata App Store kwa wale ambao wanatumia simu za iPhone. Bila shaka kwa wale ambao wanatumia simu za Android, tupo, tunapatikana Google Play huko, unaweza kutupata au Play Store. Bila shaka unaweza kutupata bila shida yoyote. Haya, tupate burudani ya muziki. Mimi bado niko nawe hapa hadi saa moja usiku.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 53 tayari. Stella yuko hapa. Stella Mulibwanji.
1: Ndili bwino kai wa beja habari.
0: Habari ni nzuri. Umeandalia wasikilizaji wako kitu gani?
1: Leo tikani nyimbo za Afrika monga mwa masiku onse kwa masotisheza ndika tsuri wo imba wanziko la Malawi ama imba nziko la South Africa ndithu pano pa malonje abedi kwa maso TV na nyimbo zosena siana za mu Afrika tikali limodzi usachoke.
0: Asante sana, asante sana. Aya, ungana na Stella Longwe, dakika 6 zijazo atakuwa pa studio kuletea vitu mbalimbali kabisa, burudani ya muziki ndani ya Malonji. Asante sana. Ni saa 12 na dakika 54, burudani ya muziki inaendelea.